105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: רדיו כל הגליל העליון 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה מכל

0: ראפרים רוצים לעשות היסטוריה.
1: אימפריה.
0: למלוך על המזרח התיכון. רוצים לחיות מיום ליום ושידעו שהם נשארים בחיים. רוצים לא לוותר, לא לוותר. ליפול ולקום, ליפול ולקום, ליפול ולקום. לרקוד על הפזמון, לקחת את המיקרופון למקסימום, ואז...

רוצים את האמת? האמת שלפעמים אנחנו רק רוצים להודות שמרוב שישבנו על הקצב לא עמדנו בקצב של החיים. רוצינו לעיתים ברצף, כמעט ולא הקשבנו לשירים. לא ביקרנו את ההורים כי עבדנו. עבדנו כי היה לנו חשוב שיגידו שאנחנו, שיגידו, ואחרי שהם אמרו רצינו שוב. ושוב, ושוב.

0: תודה רבה, תודה, תודה, תודה. ערב טוב.
1: טוב, אני אקח שנייה. רגע, אני... שנייה. תראו, תמיד אני... תמיד מתרגשים. הופעות זה מרגש. כי באו אנשים, ואתה מופיע, ואתה נורא רוצה שזה יהיה טוב, ואתה עובדים בשביל זה נורא קשה, ועושים משלם הופעות. יש פיקים אבל בחיים. זה רגע מאוד מאוד מיוחד. בשבילי, בשבילנו, כלהקה, כהרכב. זה לא סתם, אני חושב שאתה ישראלי, אתה גדל בתרבות, יש לך מילדות דברים כאלה שאתה חולם שאולי יום אחד תעשה, ומקומות שהיית רוצה להגיע אליהם, וחלומות, ואז קורה משהו, וחלום כזה מתגשם, וזה חלום. זה אחד מהם. לראות את כולכם פה, בקיסריה, בהופעה שלנו, זה פיק, זה חלום. אז קודם כל אני אתחיל במאוד מאוד להודות לכולכם שבאתם היום והפקדתם בידיים שלנו את הערב שלכם, ואנחנו נורא נורא מעריכים את זה, ואנחנו נורא מקווים שיהיה לכם ערב יפה ושכולל הרבה הרבה מאוד רגשות, גם שמחה וגם עצב אולי, וכל מה שמוזיקה יכולה לעשות ולתת. אני עוד מתרגש, אני עוד נושם. אומרים שצריך לנשום לבטן, אז אני נושם לבטן. זה מרגיש מיוחד מאוד וכמו מסע. אז תודה לכם שאתם איתי בכל המסע הזה של החיים. אז באמת תודה. וזה שיר מאז, ממש, מהלוגוס, התקליט הראשון.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

והוא אמר, בסוף כל משפט שאתם אומרים בעברית, קינדרלך, יושב ערבי מרגילה, אפילו אם זה מתחיל בסיבי.

עברנו לצפון, אנחנו לא מתגעגעים, הם שואלים אותנו אם אנחנו משתגעים.

fois de mon corps. הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר. הרחוב רגש, הרחוב אמר, כמו לא היה דבר. כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה. מרגעי חלום גדול נשאר רק מנגינה.

היה עצוב שזה לא כך. אמרתי רק להתראות, כל זה היה אתמול, ולפני שחלפה לשנה מרגיל חלום גדול נשאר מנגינה, כל זה היה אתמול, ונדמה שחלפה לשנה מרגיל חלום גדול נשאר מנגינה.

דף, זרוק סכים של חול את כל אהבה על האדמה, שמש לא תשאל אותך מחר אם היא יכולה לזרוח והיא תיגע בך כמו של

כלום. מחר סוף העולם, כשהיינו מול המים, כלום לא היה קיים. ונסעתי עד אלייך איזה 100 קילומטר, פרדס חנה שעתיים, רק לראות שאת בסדר.

זה לא קל להיות לוחם, אבל זה הדבר הכי טוב שבחרתי להיות. תרים את הראש ולא את הידיים, לקום שקשה ותמיד לחיות. בתקופות קשות צריך אנשים חזקים וגם מעשים טובים. זכיתי לקחת חלק במשהו גדול, אז אני בחיים. בוא נדבר לב, זה הכל או הכל, מה שצריך נעשה. אני לא מפחד להיות איש רוח, בעולם שכולו מעשה עם הנצח. לא מפחד מהדרך, כי אם למות אז רק בקרב. מאושר איפה שיהיה, אני חי גם עכשיו.

עיניים למעלה. מפה מתקדמים הלאה. כל יום הזדמנות חדשה לשחרר לאהוב ולהיות בשמחה. ראית מישהו בלי חיוך? תן לו אחד משלך. אמור מעט ועשה הרבה. תצחק, תהיה עצמך. כן, בלי לבקש תמורה. תחשוב טוב על כל אדם. אמונה זה איך אתה חי. היה השינוי שרצית להיות בעולם. תחיה חיים של שליחות.

כל הדרך סיפור, כל צעד מילה, כל אתגר מתנה. הקושי זמני, גאווה היא נצחית, זה לא השתנה. ובסוף יהיה בסדר, ואם לא סימן שזה לא נגמר, עם ישראל צריך אותך, וזה אף פעם לא מאוחר. עשה טוב, לא בגלל מי שהם, בגלל מי שאתה. תחייך החיים יפים, את השמחה לא ייקחו ממך. תשאל תמיד מה לתת לעם, ולא מה מגיע לך. אוהב אותך בערימות, אחי אני אוהב אותך.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם מאזינים לרצועת הסטודנטים של מכללת אל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. מוזיקה

0: 105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co, ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM, צוללים.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 סיבות להמשיך לנסוע.
1: רצועת הסטודנטים, 105.3 FM, סוללים.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: אתם על רצועת הסטודנטים של מכללת תל חי, ברדיו כל הגליל העליון, 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.